show ni eba ni ko eba wo sports mling kemi jele show ne show ni eba ni ko eba wo sports mling kemi jele show ne